0: wa se ho go tuwe sisiwe. Wadoto go tuwe sisiwe. Se badonyon nui batun badoren hwe.
1: Benin visono, benin viyonu, honton, todo kuronu e keten tok pa do to tole. Ne mi ka fong bondo o kwe si mi tole gbe, mi ma fong da gbe ya. O kwe duwa bisi si ma fong. O file, asile, o honton le, me e duwa kpa mi tole bisi si mi ma fong do ye me ya. Mi tok benu do kuropo me bisi si ton do fie mi de do kai hole in koton me. Bodo todo kuron we keten tok paton we yi. Mi me yi do aliji. Bokoro azome yi we yi. O mi me yi kakoro azome. Chubo kuron we keten tok paton kakoro akpamiton yi. Mi me yi do akime. Fide fide fide bwe mi de bo kuron we keten tok paton. Po mi po koro kusu kusu me sansan diyan. Mi to o sansan sin piyo do pro po me pisi seton. Bodo mi kule vo sebo do sansan tinton konbo ma ou peruto kule yon koumen do mi ou. Bo ekbe yi do kikon we, lo bodo azan e nego yin we. Lo aido son kwe afo o ko aton, nou koun do kpo go e me mi de yo. Mi kule vo yi mi monto, kwe je ka lo bo minayin tito ni to do e yin kolon kolon mi ton nou de ya. Mi to kwe nou do kuro kpo me bise ton boro ji. Mi dre yo, mi kule sebo de kon do fi bo Sebastian ya wede ou azima. Ewa do mon ji ton bo kho safi yo. Yen po do takbo chigan kwo. Mi anon, o sansan sin Alisa ekpe ton ka mi takbo chigan ne a fongo.
2: Mon fon mon dakbe siya Zakaria li gono. Mon fon dakbe di sou. Mon kadido me ji mo tiyan e turu mi tole yo. Yelo mon yi fon dakbe jene. Mi bo e. Si ma fofo ko mo ji ton bo iwe zombo mi de siro khoro do khoro zo ko me wagbe mi de ton do ozo iwe mi do gbe ni mo to gbe kan ton le bi khi do me ji fin fon re oya ya to gbe nu akuno peru to lo to gbe na siza vuko asiza kan ten ten me e lo kaye han le yo mi to gbe ro poro po itele ton lo be ji ni boku do azo itele ton lo be ji o nu ko ijena tinu itele mi ko wa ko gba safi zakari di dia do pin yi turu mi tole de suka koro turu mi we e me ko ime lo yin wa nu mi itele mo nu mi ko wa jen we o lo ten kon lo ro kho to mi le yomi to gbe ni yiro me ti era chen mi tele lo pe o gbigbo me ra papa kan me bi hwi yo apapa ten ten me ko tin le bi yomi to gbe ro poro po itele ton bro be ti
3: apapa ji ayi to ye gbe ne
2: lo ye yesu pe odo lo ran yu lo mi a mo nje me a to gbe me ko ime lo ko ro fide fide a klawe a o khavi we a o sen si sul we a o sen terita we a o fie ko in fi lo ko ko ton bi hwi le yo e to gbe ro poro po itan hugu to resu o mi to gbe ni yiro me ti no ime ton cho kon glo me ka ye tele ton lo ba ka glo ya yo gbe na ba te benu yi bo nu gbe ton lo ro meji mi na isata yo ira ata vo gbe ria ira hen do nu wa isuno sa nu vo a ira han gba wa pe
3: ira chenu eta gbo chi kan yesu po de sunu po lo bo ron do to mi kaka bo mi to gbe nu do poro po ye me bi se se ton do fi e ye de san san tin lo bo ro o toro mi e me ra ho ala da gbe se e mo ro ji e o ro toro mi e se do bo kuro ki ke si mi e lo fi
2: o ke si we a
3: mi to gbe ni se do ro saint michel si o wo lo mi
2: metton
3: bona do pe nu mi me do pepe ko ni metton do e egbele o tadio mi me yin o klo
2: til do e ko do e rome
3: e kon bon nu klo tin me ka bi nko de mo sin
2: o klo til do e yin rome do klo le isu po ganji
3: yesu po
2: ma do klo le we ko do e rome to pe klo le bi ali bi ali de
3: til da mi to pe nu e bi se se a do de flafo
2: e ndo meji o aduma gbe me ganji abi e mo do alo ganji asi yo nko de ganji abi anja yo lo gbe lo wa tan agbo adu fla le lo ko
3: yo ngbo do klo po won
2: abo kon fu
3: e a do klo po ma cho ko do a do de flafo
2: e o wa ma tin do meji yen ko do yun khoton wa sun khoton kere we nodo
3: egbe ene me
2: egbe o zambwe o endo eje ye we sun sin asangbe o nodo o nune yo
3: yun khoton egbe din o
2: eje yun sin asangbe o nodo sun khoton
3: le egbe ton yin gbon ene
2: endo clothe we do di o na ten pon bo na ene
3: e yo ho mi to pe e o edo clothe ti do we o e re na to pe nu clothe le dis wa sun
2: ko sin to pe yin risu
3: ho mi to pe nu clothe ti du podo o clothe podo
2: clothe de tu po
3: clothe de tu
2: klo dinu pa
3: me klo le bi
2: klo le bi
3: mi to po ni bi amo ado mi kun do yon kon to amo mi je klo ni de clothes le doji ti yo ado clothes et me
2: e o di ado meji no in clothes sin agba me je we mi je so re no ado do ndi me yan
3: aha e o a ma tun clothes et sin
2: ye no sin ko ene we me tun me di be
3: mo ado pe ni se do hun
2: in sin ko ene we
3: un clothes et o ni sun do pe ni se do
2: e o me to imo yen tun
3: e bo re o wi di ado ji to mi to me sin pe re de suwo mi do na no so e to wa chue mi ka ro clothes le ko do etin ye o eyin mi kana pon o apahwe e ho arodo yo
2: egbe sin asan gbe ndo meji medi we ji o meyo egbe yun san gbe
3: gaji
2: amoro meji sunu we o amo o ko ovi
3: a ko ovi aha
2: o yun we o amo ayaba
3: de gbe yun san gbe yo eyin sunu we o eyin ko ovi aha e ka yan ayaba we o
2: eyin do yun we ayaba
3: aha eyin onu we na yan yaba aha sunu we kan ko ovi o mi na do ye me yin ko ovi le yo mi he mi a to ko igbenu lo podo ye me yan yaba le ipan o mi to gbenu ko ovi podo ayaba le podo crotid le pisese ipan toro mi to le mi wa agba osa mi ka wa agba osa yo mi na le vona alisa pere pere khami lobona le vo se khode khode le le bona do no poka do propo mi tole na bo no koyo 19 tinu do propo me piseto mi na to pe nu do propo mi tole desu titengbe mi to pe nu papa gawo sedo do fi edi lo bodo toro mi edo
2: agla to
3: e mra ko ndo ji san te ndo aso me mi no wa nu kuro nu ke
2: to pa mi na to pe ni me ya to pe ni bo yen to pe ni mra ko desu do ai so mo yen dun kun ton dia bo me a ko yiro mi o ndo yen me pe fi ye je pe to da ko ni yiro ya nji ku gali to si me boju to yi lo ko ni mi aso me yure ya ma ti lo me ji e ko gali o ponu ponu o
3: e
2: no
3: sun
2: be ji ma su po ai no to si ji lo no jo to ga ne me we no ru a ko ta to ko ma kan ru gali a to to ya
3: a tu no di
2: a ko sun di we e je koko mi to ye
3: aha
2: e je koko o koko o pe debo a
3: ah
2: ama e goto mi to ye lo di goto a tun goto sin
3: e kan ji
2: e ni pinpin de no bo ko ki po ne be je nto e ka je pe debo a ma ka pe debo ayo e nu nu ka ba je fi ran je igbe to ka lele ti ka ka ka ka ka
3: bo mu yan lo hu hu ye
2: ne mu yan hu ye e tun re an da lo o pa ru megbe lo na dongo do di bo to di wu ni
3: brasil
2: wa e je mo ti po won e je pa lo koko ji a se a gan le hun e ro san de de de de de ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka wo a gan le hun de de ro san de de de
3: aha bo ka ro pa nu
2: koko pa koko da lo pa alo we
3: aha
2: bo no koko na mo te o ple
3: ah
2: bo e ye ko wa te gbogun o je haga ni ji agolun hun je so dede
3: aha
2: be ko je ko le funu be ko le so godo lo ko nu ka be ko je fifo ji be ko le je agolun hun dede no so e so dede
3: aha bo ka ki ko de we
2: a ma to so pa nu e bo godo de lo ko le yo
3: e no bi bo de we
2: bo de we godo no a ple fi po we no le donu bo e be o wako ya unu ha unu koko ka bu ndo ko je fifo je jan kolu kon so tete egbe de an kolu fura so tete dia pula koko ma un sin de jibo nbo mi ni ko je pa ho kolu so tete pa
3: aha ai ro tezo e
2: bo de ara
3: graji kanji ai ro tezo e framing o wa ko ji de e ibo o lan e kana me do ndudu o ji e o ku ku ku ku do lan u but yon me bi ka su po me jo me le kede o do fine bo a lan ka do fine bo ku e wo do lan bi sin bo ku ka do lan we o a mo do me do fine le bi do hun ya ku e bo na gba ku kwa do we do hun ya ku do me jo me le kede do fine bo me bi no pon me de kri kri kri kri kri ne ka blo pon ji o me ro po je na tan pon bo bo ado yin ku o pon bo gbakla pon e gbapon yo me de ode supun atan je ko sabi o me bi je ku gba ji a e ro ko re nu enu adon wi yan ku nu me ro
2: pa beto
3: le pa beto le we aka mo je mi bi yin do po o me bi on gbo je nu bi to sin ji ko
2: e ka no ha me gege ya
3: e
2: o e ka yen ko so e ka yen pon
3: aha
2: de ka mi gbo ma don we ya o ama ta so inu afia e la bal pou ki we yoro mi na ro po bo me ga yoro mi on ga ene me on o hoito da hoi no je hon to to ji o we yoro mi ga ene me bo yi emi wa so ene bo le ko lu o yachi ma yi fi en hotel yo pelu tan de pon gbe
3: aha no konton ne
2: konton ne hoe hoe bo mi yo adi eno so we ma de we no pon dudu o de me pe bo eno pon we du gbe ja yo eno pon
3: ah no bo e bo a do e
2: we de no ko tu menu de we a si ma tu de we de no a bo to e ko tu a se ko di mo a a ni bla ko mo fle si ya si po ji don ti fu cheti mi to ye nga fu bo ro khere so o yo khin khere no a
3: aha
2: mi je don bebi yo e so fu cheti hri ke nu teme teme le
3: bibi do plame
2: so do plame e so plame po le to e de ron so plame ha e so da mi o pe le de an blo gbe a ti fi o te no be no se di si ku no re ka so da mi o pe le ne tro san pe nto ha gbe ya pon e blo le e so pom mi to ne e blo bo koklo bicyclette mi to lo
3: to
2: ne no ma ton bicyclette e to yin o koklo e yin no do bi deji diyan maybe so achieve your bro won na na we no bore e ron kenwa lo pare fi ne
3: yen so on kodo achopo
2: achopo yen so on so le bona kan won no fili won no didi
3: aha
2: so e no didi so e no didi ah won en gan blogbe maybe die ka yen die ban ka
3: maybe die ka ko we blogbo maybe bo kenwa bo e do yiye no
2: pro pro ti e duro mi on ken na ken di lo ka achieve ya do gbo hun le
3: yen
2: te ka ken ha mo no
3: bo ken kodo achok de po fi ne
2: bo kakaka
3: ba do achok je mi lo an do ken na
2: ta na we rai je we je we e rai je we je we bo nyaru pa no fi ne ko blo le nga fi ti fie ti yo me dis one me dia no ton di wa bo me ko le bi ron pete
3: mo we
2: moro meji o gafu o
3: kekun
2: yin o tagbarun yi
3: poro
2: papa ma ka kekun ni dindo mo po won e bele e hotesse apporte nous un peu d'eau
3: mi won si wa nu mi
2: be won si wa bo e jalokloji
3: aha e jalokloji
2: ni o tuwa ro mo blebe o jalokloji poro ya fi irundi wa me kon bonu mo boni yon e ron blowe ha we mo jiro wa si tok pasi no po renu wa amo irundi wa yo e don blue bo blue ne fon blue papa mi na mi sin pere
3: aha we lo klo alo tu
2: yi lo nklo e nklo ba
3: ajen tu eduji ka ji do
2: bo mi du e mi du o e je koklo sin assassin o tale mo bo façon de finir mais il est un bobada pa ira pa ti le dire jo de ton do
3: aha
2: be ro nga vie mal o pere o la rein ble lu la no le yin ni bo
3: te ko bon bili
2: e so e ton bugba ta ba su un so bugba ta
3: bugba
2: ta bo
3: ma wan ba e mo to idong do
2: ni no tenti e o ye ro kan kanji nu bla o ti e ku
3: ni
2: da e be je u do meji mo je lo na blo hun ka no na du o ti bo ndu we go na wa e ku nu bla o ti we
3: gbogbo ro gbere po mi gbo bi gbo ton we do mele me
2: e ne
3: aha
2: e wa so bo ai fide hun e ndo diploma do nu wa me
3: e o
2: wa te plan so to e tin kakaka bo do ku to abonde a se ma ro mo ji di yan yen ne ingénieur de son ingénieur de technique nous bikui re bo si yen wi bi bo do diplome ki bo yin wa tro yin gan ton re e la si mama khlemi o bouton ye de no sin bon be lo no ifi ha
3: ah do funen
2: na fi ne pon we be diplome do ndi ya be
3: gbere
2: ko e we na do e o wa me a ko ti jan li we no blo bon fi bon atun we ne khwe
3: do
2: yin a ko su we no sin bon ton raye o fi a droit tout ton we de ro fi ma wa ibo tun we do nu
3: gbere ko abi
2: gbo be won mi ni si gbeto
3: mi ni si gbeto
2: mi ni si gbeto
3: mi to pe nu toro mi tore kaka do ye ni kudo toro mi lo bo kudo ai jion jion e gbe o mi na no a lisa kha do poropo o mi ton le lo bo chobonu ko e kayin e gbe ton ene yo mi na zero kanji lo bo na hun kan nu do poropo mi ton le o ko gbede timbo mi no to bo ho gbe mo koton mi a kinkin pede lobo bo ete o kasun be kono do mo aji o mi na plonu mi de le pede te o kwe chubuna le be nu kon eji ro ho mo koton sin pe nu tagbo chigan mi no se be no do ji uno di resi nu konton ti rukan ken to ti non di resi nu konton ti vive na hokan ken to ti fon pe ne on e inu bo pacha bo nchuro ta bo chigan mi ana mo je mi ton pere toro mi tore e te o kasun bo e kono do mo mede lenu a do fon pe mo konton pe de lenu
2: mede wa do ti zakaria li gboro o me do gboro ma ro ko on ton li we ro mo
3: ganji
2: wono mi a cha mi o kwa cha hun pe pe ri lo fi la bi yen gbon me
3: eh
2: o fi bi yen gbon
3: adu a cha hun pe ri
2: ndu a cha hun no kwa cha hun ri su mo do khe ko ri su haun
3: lo
2: ati su wen mi a soro pa soro po
3: wo le bi sen
2: bo ndo me ji mi khe ko do gbe nu po kan ji bo no je ko enu na je bo ndo godo ventrico ma ko ton ai te ka mi lo godo ventrico
3: flimi
2: sura bi one
3: ah
2: e gro nko ton ki digidi a san su pe hun de su me ra ko le ton ne asi ndo ko ndo ndo me ro gbo nu ma ro ho orun ton de we ro mo ton de u ton de u ton de we ro mo me ro gbo nu ma ro ho orun bogli
3: a cha won dan
2: e ne e do bogli ne choko to re na me fi ne e te ro e di bro ma do ko nu ka me ne na do ndio atan re jen gbo itan tan tan tan tan tan
3: kanji kanji
2: nya e fon san lo ton lo bi o fe gbo me re sin e ma kwin kwin e kan do ndi ton sin me ngon jo mo do ba ji gbe to buru na do ko mo won tu no me jin de jenje tan tan tan tan tan
3: ndi
2: je aja tan re atan
3: de jen ho do ndi wu
2: be do ke un kai ne me be kai nu o khazi khazi apo mo ho lo conseil yo
3: ni se hun ya ga
2: kan ji we so ko chu wa chi mo mama e na no e apo un lo na do mo wa atan re atan re gbo ko nu chu ba yin ko nu ho lu e ho me abon je me o nu gbo e do o fi emi o kon ton ho do e tin bo do me ji ndi khazi do kon ton che wu ken ton che ken ton to a o to ken ton ko ye ya so lo pa so lo po mi lo po ma lo po mi te po lo ndo meji mi bi o si sa to me yo e na wa nu e re na wa nu mi e na wa ba ko to meji me yo liwe ko de
3: ken to tu yo ne
2: a o tun
3: a o tun ye
2: hotan tu e hotan yo de mi ko ndo meji hotan zonje son fo mi no ro si ya ko a ka mo ndo meji o rasi ndo ji han fi bo ndo meji o hotan no yo a lo hotan ma yo a na bo me we we hotan no yo bo e ye ka dopon nu po lo mo ro meji hotan yo
3: hotan yo
2: mo je me le dopon lo mo ro meji hotan yo ya pa de ko yo hotan le yan la ne ko me e hotan yo la ne yo e we te pon lo do ko gbe mo ko ton do nu e ma di do hotan mi ton ajire kha mi e yo
3: re ati je
2: nu we hotan mo ko ton wa jile khe mi ko do meji ntan lu meje bo ndo meji e won to fon ko me ne kon blo pa e ro ho na on e ro a je kan de kan de ma tan ko me hwe nde gbe aso nde nde khle me ko hoton dali yo e ro amoro me ji liwe hoton ka de nu bo a me ye din me fi fe ntun ro me ji ndo nu kun mi mi abono so ndudu mi na du
3: na du
2: e ndo me ji zan flo do we hu hon mi na ho e ro a pla mi so yo na pla gbe to bo ro mo ko ton so yi bo nze yen de mo ro me ji ndo ye me bo de suru yen me bo mi zakari podo o kosun mo su podo yo e ti lo meji zakari o le cosmos yen cosmos o zakari yen we but me we le me mi kale aja fo de do mi de meji e kan yen na to pe mo nko ton si ba do meji e mo je o hun di khasi nu
3: kon
2: ton ti o to eyin o kan ton ti lo me kon ton to yo wi do hun ko ti aso lo pa
3: aso lo a de ti bi to tout ton
2: me ne kale a khle pa tan de fo re pa ne ko yo me ngbe ka ja kan ne me
3: nu kan bi o
2: kan bi o atan yen wa po mo ko chu gbo pe mo nko ton no ato
3: nugbo me atande me no do ko mo koton abi fun gbe mo koton mo roji nu de jena ko ro hi ho do nu de we do koton sin apa pe do dile adogbon ti koton nu eyin loboyan de su titin gbe bo peto lu na do ba ka do koton bo iro me lodo koton le yo eno di bla levo fe ho kan o no vi o to me ton di
2: no di bla fe we ya do o to mi ton no mi ton le si we nu e ro veru e bo
3: kan di kon ton e ton no le veru e no vi e ton po do lo nu ka ti pon mo bo nu ya ma len ai a ma do nu kun ayo e ana mo do kon ton to ni on si va on da ti ji me e ti pon mo re si no di me di le a le vo do po tin tro tin we ken ton to yo a o ton do me lo ken to emi ton we ba ko tun do mo e ti gbon mo yo a o do a cheji nu ye do pe binu bo do khesi nu e ye do pe binu bo ye ton so do khesi de buru apa ko ni on a mo ko ton to yi a ma le a bi a ade ti do tutun le a do nu mo ko ton wa kha we yo a to na we nu ka ti gbon mo ta po ti gan e ren on nu e do kon ton e ren na da pon yi bo na ton kon ton a lo pa yi edo ya ida bo ti gan
2: o ina dakpon mo na to hotan lo pa edo yo o na do merci nu pro metor da ho ko hon ton de ko do meji o lo meto un animal ki peut changer en tout temps
3: ah
2: donc gbeto in gbeto pepepe ndi kan gbeto do kun do bai kha ren na wa ko meni ku bi
3: ku binu
2: do ko nu we mi de yo amoro meji mawo e daru popo mi to yo dagbera mi to bo yan yan de so ami mi to me
3: bo mi lo ye bo pipo
2: mi wera tun de mi a so lo be ran yon mi e bo ka tun pe me no pe mi ja lo ndo be ji en gbe to le di be tran lo se de yo yan lo ko tu dagbe ku di so ran tun
3: ganti
2: e kan le aro e o ho le yo ku di so we ran tun ko le bi e lo mi si
3: ganti
2: ba pa jere lo poro teme teme teme teme mi do mi ran tun de mi na blogbon e bo di dari so o nugbo e e no pipo me po de kakakakakaka jan nu gbogbo ni gbeto ina gbeto nu gbogbo won akopon sisan ton ni no meton ho ri do ton wa lo ton ha gan to e adangbo e de kon do hawe gben lele yo akan na mo meji me ye din kon ton be kan na di jiri wo do dede tin lo nu a je nu bo bo kon ton no wa nu bo do pon ka do meji me ye din ele even me hu touch vi no che vi do no je kanji kontan di dimbo tagba mi atagba jewe bo to tu ejiwe no tu ejiwe na khodo fo tu no vitu la na khodo e chubo angbe sise lo de fie nu e ven we jeye ba e mewe nu mon kontan ven we jeye a dudo e bo kontan kana wali na bo zak
3: a o mo ele yo a ko se sin ko inu ku ide
2: me de lo zak li
3: tete
2: ba tin bro hu we ya le yo ipon bai me me ne ko di gbon we fi no kun je nu we de no so we mo e ai hon ton ton a diti bo le hon ton we a diti bo ndi bu teru ti je ka bo no e je gan ne me bu no ye gbe nu we ara se je we o hon ton ile di yan ipon bo
3: e yin hon ton fi fe nu
2: e hon ton fi fe
3: e a diti to
2: e a diti to ton
3: e ni le pie e do na pon o da bo ti ka pa ko e de vo amondo e reon e a yin hon ton kanji Chubo hon ton e yin yo e on le voy ta fo mende ji bo kon le voy so kwe so ke mende bo ino kon do nou e domi do kpo yo e kou ka no kren kren we na yan fo te men ji bo ino on sin e ne le bi se si yo mwra ji hon ton dakpon a lok pari e do a rentiyon a do hon ton be na yin hon ton vive na bo mi do kpo kwe pi kwe nou bo a ka ton an bo ta fo a fo ton ji bo a fo ton ene ji a ka ta fo yo Eveni me, bo edi la nwe kanji, abye koma do nwe, bo kwile so atunwe abye okwe soke, bo ine onwayi, loo, konton alok pa jetin bo, ata afwa foton ji mon, kwe ti, kwe na teyi, o kande, o gban, kwe na teyi, kwe debu o, afwa ene ate, afoton ji ye yo, ekpodo a hito me, fune kwi, bo ekpodo, rinkendo we, mende vole kane voti yon, nou a hita afwa, afwa eton ji mon, do mero poro popo do nu iwa tan po home sin tan po atafa fo ton ji mo tro lo e ran e an de home sin sin sin fo jro kon to ya san ro po ba pere so a an to san ro po do nu ilo de wa nu me lo tin yo e fenu e veni be so a fo ton so ro te a san ro po mende vo e kanon so me ka so iton klet mo a be ka ro ko ton me be ka ro e so zedo o gbo gura khu me do funen khu yi bo to yin fi kanu de je de ne le bi sisi o konton mo konton ren na le vodo konton me ton yen bo e ren na le vodo pro ti de do me en le bi sisi o konton dak mo yin le bi
2: o nu wa do yo e de sin bo e je gbo me tin sin e je gbo me amo o nu ma mo pon wa yin do me ji nu gbo e ma yo me yon ren na je tonu konton me ton ren na je tonu me de me re je tonu agbala me kro mo ro me ji konton ye li dore flavo amo mi fon bro me ji mi wan mi de mi ma o je tonu mi de ya mi aro mo do po we amo yin ya je tonu mi de bo ndo me ji nu we sin do en je nu me yon di so en sun po en de me kaka yo o ren na do me ji e ren na gbo so kemi to wa so re so kemi o gan ni me ren na mo ro me ji e o mi do wan inu mi de
3: e
2: do wan inu mi nu bo kan ji do nu ne e blo e ndo to we o ne han no gbe tu e ka lo be ka je ko mo nko ton lu bo me ni o blo mo bo so ko so ke we o an tro me ji kon ton le cho ka kan mo kon ton mo nko ton a mo ro me ji e ko gbon fi gege bo ko mo nu gege a bon je me a me ma mo nu gege a we nu pa nu pe re po won e ron be o ho me si
3: e ron be ho me
2: si o mo nu gege lo tun lo me ji vlavo gan e me we e do afota fo ji nu e vlavo nu wa into nu we o nu yo e do gan ni me ton ne
3: ene
2: vlavo nu e do gan ni me ton ne vlavo gbeto re tin bo wa nu itonu e gbe tin bo nu e wa itonu e atesi lobo a ro pere kun kokoko to kunjo o e ka bu ko ewe yo gudo o nu e ne o e san wa me dia do gan e me wa ha ton mo nu nu plo me e do gan ni me sin ho e do nu plo me e do o yen se kun te u do po bayin do me ji jo to o me wu o me ti ton ton we e ba ko ton le o e po fi ton po ka o mo to ro po o me ba si ton pon a mo nje me a be ba ko ton le e je fi na je yo nu wa ibo wa ku ton fi be na dia ko le nti ti we po do fi ton po na yi o kala fi
3: fi e
2: ku e ton pe de fi pe vi e o yon wo ka re be ga ti tro lo be yin fi bo la nonu o e je fi ne yo finano yo sume somo a iran jan somo yo e gboro ran ko ton re do meji ini jete
3: aha
2: abun je be a buru ibina ikwe gbepodo yonu mi ton pa
3: mhm
2: iya blo ni un ya kole ka jete yo me dile ra ko me be indo meji eru mo to sado e tele we son boy de jete abun fi gbetoro mun je ya fi teme teme be eru jete me de ka ri be moro meji e o Viona zomo kaka kabona lele ko bule awa yo vie di pin pin be makodo osun atan
3: haleluya zomo
2: me soma jo meri lesi to mo meri ka han ube indo meji
3: ai ne wa ti
2: yo ne wa yo jena du kaka bo rubira ifo
3: e sanu to mi
2: nya buno mo nko ton e ka blo ni o e ku gbe blo nu kun ko yeyo di o ai ka ton ka moro ah nka ko tun wa yan mna ko gun ide ide nte a mna npo pla o gbona do ye ma se ku meme me ko do mi bon my day o madam jete ko do fi o po hwe
3: gbona pla mi de
2: ko gbe ko gbe yo ai to momo a amo je me de ai to ma ka momo a me de nbla do ko to bro be ji e sa mo to do mi ene me de mo do be ji e o wo ton jo do fi pe vie ra ko ne
3: amo
2: je me hun o hun horo a sen ho be we ama da sen ji a kan di ba je tan no ji apa ne ko yo nu ku mo je nu me we me e ko mo ro me ji apa ne ko yo ku ku we de ro o wo ton jo do fi pe vie we o e ko mu nu keke keke keke pon bo ka so nde ro do nde din so mo a amo je me a bo ka tun ro me ji eh we ton we so we zon boye do o so kon vla fo bo de de tete garo poro po meri ton ko era wa nu we yin kan me ton yi gbe me mi de o ho we ho we sa ka ri ali ro
3: ho we bo dile ho gbe odo gbon yo ndi khe sinu o kon ton ti ho ga kan to ti o di ta gbo ko do gbon ti yo nu de jena ko ho do ndi
2: wu tan tan tan
3: be o ho gbe mo nkan ton wa yin o pese to mai mo an e si ku di khe sinu o kon ton meton din anu ka ti pon mo hun ayo ni gbo ero tedo me bi wu do ko bi fo inu mo ro ji nu kun yo na le poro tintin lo poropo meton re

0: Eremeche to patoro mi to khoto me sono sia kidin bona to kuro kuro mi to e kuro to jiti lokoro pitinu khoro kete to pato sinku do poto kwa bibu mi to le pairo me jena chenmi ngwa ka kho me popo mi to mi ofi bo mali mali me tonu we so mi fio mi ate ko lo son mon koton taku bo mera kho mi to mi daro tonu sia sinkuro
1: na mi de bon da go chi
0: kede sia o
1: mi de wa
0: mi du kede
1: san ya ton
0: lo po jeji me
1: o la san mi ko se ko do ukoro nwe kete topatno obodo ho pere nto bito sile mina dogbe nsun ku yon ku no do tonu wa lo le biwi buro gan ku hu mo mi kulewa ini no toji pase nu pon me mina don me tu asupasipo nu reno gbo me da supasipo me supasipo le si no boyon yi nu kain mu re na no klan yi me yi nu re na no heta gba supasipo me ase wa bo ya wa lo mayon wa mina ken do nu ha ni pere pere
0: ere bon na do meji mera ko bi do meji pe o mi akenda supa sipo o te ngbeju de si no pelu me inu ka inu le lo na kha me mo ko ton a lo te kai so zan lo no ko ton wa ba me le si blogbon lo o de mi hemi ano gboro pe ba pe na farm yo ero me o le tetin ko ni no mi da ma sin ton pere lo ti meji mi na be sin kun mo ko ton ja sin ko
1: no ku do ho
0: ko en kuro
1: ero asupo asipo me ma tun aye na fe do fun gbe mo ku nbe no yin do jogboro mepo nsin ho ye na do mi de gbetin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu esi te boro mi na dasi yo asi dida ton wi ko ye so gbe be si te boro mi na dasi wa lo de we ka dasi wa lo de we hen yonu yonu esi te boro mi na dasu yo asu dida kan ton me so gbe be ro mi no mi na dasu wa lo de we ka dasu wa lo dede we na su home wa lo dede we yonu horbu no e na su we no so mi kran ken do nu lo we gbedin o yin do meji e ma ve tun a yin pe duro meji tagba ina na su pasi potentin nu yen a ina ton lo su pasi potentin bi we yin bo bi we yan se sin gbede bi yin bo a bi yan se a
0: o do mi de je cheji tan do yo po ro ton kura e ka kan do to elin tin tun le na pe ya
1: da go ti ga e yo bi ko do yo fo ma do
0: ya do ni
1: ka ji do mi na nan pon me on mi na besin wa lo e sun do po hen na san do yon dida san kin kolie wa la yon do po hen na san da su dida sin kolie lo cho e ka hen na san wa lo ene chubo nundo yesu me ka hen na do tagba yin bo e na o san wa lo ene o kon do po na tin wo wa lo we to san we nunu kon kon ton die
0: foto ki dirie me
1: sun we cité po pon yon do po kaka boro un yi wan we na da we fon gbe da we mo ba a fo yon fo a cité bo mo top no po sisi da hore kudo fine po mi ko jinja yin po ko to mi de po kan mi de do po o wuzo asupa sipo yi nunu kon kon ton eji mi na be sin we njujo tun nu mi le nu mi me we le mi da mi le bo ma tun jujo mi le ton su mi le ton awon won yi mi ton si iblo kan do po gbele a sunu do na tun nu e no fe yan no e yan nu do na tun nu e no fe nu sunu e ewo sun ba su pa si puta ile le o kicha kicha pe nu tin da yo me ho le we nu o e ta me dio kicha kicha no ti e kono ti so mo
0: ero gbegbe so mo
1: no gbegbe so mo ani utu e mo kon gbegbe so mo mi je yan nu kudoro me ho le we nu o e na blo hwe nu no jeji ti o nu asite mo ron pe yan nu ene o do gbe bona plaso aro hosa akoya mu khoda ni e me ho le no do yi gbogbo inu padali sani le no nogbon na ton ho me le ti gbe ijujo e do wa lo e san le si totan gbe si na ton gbe ko nu ne bi hwe pon e je jinu o kudo so ko mo don si asi date mo na da me yen diyan mi kon so no blo mo
0: so blo mo me
1: bron si tun ju jo tu no da mi le ya lo e ka ti mo yo nu mi na o da mi le wo je po tu ko o mi lo na do kun kuku bodo na tun mi le sin su ma tun me de sin su o bonu sunu ma tun tenton me yon nu ma tun tenton me an e na son bo kon do po na si tin lo ho sa nu bo e sunu he na blo sunu yonu he o e na blo yon e ka de alieji alieji e blo gbon bo yon e yon do tenton me sunu do tenton me wenu e kokro aswo kwasi basi o maleke ayo asuwo na do ikun sin fi gbere o do emi re na kwasi
0: we na pe wi gba pe lo isu ko do wi do me da su kwa kwa si ran leke me da kwale pe hoji han mo nkan ton ya ho mi so mai
1: asiyo mo ma ka do lo pomo re no hwi ni e do na leke we nu ye we na leke yo asuwo ka do ikun sin leke o ye jo ide sin teme do ni gberu po si tiyan yon wa do do ho sai nu sisi we yin ba ran na si bon tout tantoué nous n'est plus qu'y a un an pont les an tombe à l'an pont de bonne dénigme en blodo bétor au quibi pour rien à dossier sina l'idée est sur nous l'homme en a cité moins de un doit sous à soutien le roi tessa dossier si et l'on a donné à soutien et blou l'union et non on goûte mais bon à ton sous ton et yon nom à ton souhait néant et me voilà ici fait pédia son nom l'homme à ton souhait n'est yesi gbek bi dia ede nu kike esun lupo heun e na kena siton yi ede nu kike asi lupo do khosa o e he na kenu asuton yi basuna do asugbe basina da sigbe edo moni etun yede sin suwo ye na ve dion sunu de le kontin di moro emile mina kwasi yo za sikuko o
0: emi do e kale ku la sumeo
1: ine esi tombo a hwenu ejule na do trois gbere mo ke nde wa edo esi tonbo wa wa igbo wa ra san na bi ejuro edo me ewe pache nwe de ni lu oyun lo ka da che ton wi ete bo so afine be nyon wo yin ba do bo so do fosa bo ka so atun so ton le mu na so ron be
0: ehn
1: yon nu lo mo e an do dion sun we sun do yo in lo mo san se de a ye tu an su pasi po tin bo ye na ko ko ta odo jere kun pe de a
0: abi
1: ye na gonu ma wa so yin tonu ye de we a ye tun sunu ede sunu wa nso en tun sunu yonu na yere du ko mi ya wa mi de ka yon ti a
0: pe bi ede arun blogbo mi eme
1: so mai yonu lo e sunu yonu we na odo mo sunu lo mo ipon we ton ku edo na ihwegbe
0: dada
1: eko bi o me de sokun eyan
0: perikpon
1: e ka yonu wa bo nugbo po sunu do a we na abro ye si bro ho je sa o e yonu na sunu bo je ke cha cha cha ite wa kan do mo pe de yonu lo mo de bo eyin la sun wa nso en toni na yore ti ho sa do nu ya bo yon yon na yo a bo na do gboro ire
0: me
1: eno yon lo yan ni yan gbe
0: me
1: a mo kun je me e ma do mo a won do do po no si li to wa eno si na fifa lo o da gbo ti gan
0: lo wa lo mi ale fo blo
1: mi na le ko ayi eyin won do mi pa pe bo hen no henu gbe
0: ta mi na kan kle chu mi ya pa mo nkan to ko yo mi do tin san de fun gbe mi to me ro meji oh d'ailleurs bon no meji asuna da sile yo asuero asina da yo no ko ba torun dinde lo mo meji ewo yo po ye din ta gbe jadi yon a lo le da siton le we ron ro retonu bo mi ku ka so mo nkan ton blo yo ko meti o ni mo nkan ton ai kha yen ton pe bi mo meji keke no asin mi me sun e ma la sina da e kan di so ita yi di no asin mi me asu asi e ma ja suna da ita gbo bi na uri me lo lo dupo lo ojoto be yan cha mi no to jin keke no sin mo nkan ton wo sun me no pa fo mo nkan ton di ai fla bo chu mi na ti ko we goji
1: oh uli bodu pon le o ene o yete lo de amon kun je ko do nu le mi a wo e sunu ana su so da si dida lo je ti cho ye na do uli yonu na do uli bodu e
0: na
1: kin kin po mo jodo yonu kere we aya e
0: le do sun si apa ko ta
1: e le sun si apa ko
0: ja te ngbe ju to
1: yi wan we se tem won sun le lo ndo kan
0: ji ka di me tun era do bo pe ri aya
1: ko yi ka do se tem o yo do e bai de lo mo pun won
0: kofo eto simeri ne
1: e lorun jako o e ka yin de boyan e no hen gbe
0: gbe san meto me lo ye sime pa ko de so mo ko ton atan ton wa gbogbo to
1: beto lo yon nu adon yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku so lo ji to e boda asuwe mo yo bale ale ko bo ju edo gidigidi so e kwa pa lo gbe san ton e hen gbe lo gbe san ton sun nu adon ko yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku lo ji to e lo afin ti malita ni e hore lobo raje gidigidi yo ramo yo chaki gudu nye wa moire kumbo hode so de ya yani taka wan mi alo wa uli kami anapo mi nwe ne edo mi kade yo dagbo chinga mbwen ko do bro meji ekun asu pasi ko si hon do mena ni yo biwe yan se o biwe yin bo wa lo mayon me de suno ton de no de me cho mon mon no aje lo eno ayin nu bono henu gbele bi kwi bo ina yeme wele ina o ba tenpon kak kaka bo na gbe jedo ide gbla me bo na gbi don nwe do suno de na se suno lo na do nwe do na se tantan bo nu ye ndo mi de be ye nyanya iyo eso won agbe na do fine o yon no na o sen suno kaka o bo i kho bo di khesi ni bo i kho so vi o suno na se nwe do de de gbe dia kafla bi na son suno lo wa
0: abi
1: ye na do fine bo hen na no hen we na
0: bo run da gba pa ye so bi ta
1: e blo kun nu wa pe se do de e ja ho egbe lo na le di khesi lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na ye di cho e de su ka yi wanu yonu ne bo plaso do khosa
0: ba po ton kale a je be doji
1: e an se so won gbe na e na do e de do fine mo se do fine do clan se menu mi yon su yon no blo nu wa pe se do de bo e hen na le ba yon we ma yon de pe yon we ne don wa ro to ho me lo ganji ma le san kwe de o
0: ma mo ro me ji ne won yi mi won
1: e mi won na bo na san kwe de o ganji bo e ku gbe kan fe mo ni won pe na se ton bo nu yan do ni le no hen ne lo mu wa la pa ne de we mo je oyo suno lo na mo don yi wanu yon no ge bo na no wa nu wa pe se do bi nu yon no ba kwe ka le wo ko ya nu po e na o so e de su obi so joni on en ye nyanya ene do e de bi ofine po po da lo gbe san e to me o henu ene le gbe o clan se do nte o ye ene le kon bi ofine a se ye ene le kon bi ofine amoda sunu po yon nu po do po e da da e de bo do kon to po yo a tin yon we media yin sunu cho atiku ndo po e bi kana wuzu bona wudo toro kon bona na sisin
0: tanda
1: bona gbase bona sisin nu ase modo nya ye o seto sin bon nu e bro ni ende de lo tuton ya na clan se men men pe pour non po gen pe pour se ro pro kon do po ma do ki ja ye ma do nu ye me bonu kon do po ne na tin gbede ya tin ne ona na sisin e ba do na na ya o ase ni na so clan ne do mi tete bo mi na obrun debu yon won si na obrun debu suno na ayi wa ni gbede ya suno si na obrun debu yon na ayi wa ni gbede ya ati sisin ne o sisin to fu yin gbe ja ne do when we e do ki ja ne mi tete ni bo kon do po ma de ya ba sunu kike ase o ase nu kike ase wo yo dagbede no wa fine ame
0: fi tagbare o o si sa dagbe o no han o
1: sa dagbe o no han lo fi ne bo le kon do po na de debu na do mi me wele kon do po we na mi tete ni bo mi fon le o mi na jija en bo to gbe zan mi tan en te na blo mi ka de ti ne nu a jo de we mi no wa so de mi no wa ne mi ka de ogun be igbe mi na tutu e mi de yan ne yan tete o we nu e han han han yo ka de yo asura si na mogbo ya si da suna mogbo ya gbeto de na odo fine bo na odo mi gbo do ye ne na ro fine na do mi blu tantan afo yon yon nu o hen yan do ine wa suno ko bo hen wa gbe na ine wa suno ko yo e na do de blu ka ka ka bo suno na jo do tantan e a be do suno ne yi wan nu mi a wesi ma le site wo le di do de fokon e a do site tro na di mo de fo e site wo le di do de fokon nu po
0: yan le
1: nupo jinare hun mi na so ni lo ton bi ku yo mi ado nu kon kon ton ya su pasi ko dai de ko do po ro na tin po ro na tun ju jo yede locho e wo son bo me ho mi ton le o e jawe yon nu dagbe o ino ki je pe to po na yon nu le yo ina dan ka de tin yo yon nu ne yin pe ko mi kanu po bo kon to po tin bo dagbe tin anji nous qui cana timbime pour la fois ton amour la timme a rien en jayon ou une pour vous c'est la clore pour poser quand on a des bonnes on a des menus quand tu as fort clean de la fine bah fort clean ou n'est le fine n'a bien offre de sabouille fort clean ou n'est aussi fine bah il pour mon
0: refo
1: terrain d'une
0: alina vonoui
1: alina vonoui l'or a manqué tout un peu de l'eau pour poser sa couple et aussi ma doy kundo chance nu mi o mi deyo nu bi pli mi deyo nu bi pli ba to nu e lo fine bo ro nu e ne onson e ara mo to na ko pe e na yin seto e me yon nu cho ye e ne e lo do ton bo klan se me mi na son bo le kon do ko na de na yon bo yon na e mi na blo na ne e no ja yon nu ta pe lejin cho no ido fo jikun a lo yon no ja su da pe lejin cho ne kan ko be yon do a yon we ne tun we ne na da de yo seto e si sun webe akaro sunu ko ya tan ro na gbo ye die sunu ona yi wan we kanji yon nu defo le kana wa yon nu lefo ni na wa yo wan yi asuto na donu we na donu yon nu a locho wọn gbẹ na alo yọnu yi nina si te do gbẹzan to ma mọ dọ mi di hu iwẹ do fine wẹ sọ bọ yẹ ma do wọn inu emi lẹ ba kpla mi lẹ do fine wẹ
0: yẹdali glonu emi yẹ
1: yẹdali glonu yẹ bo na si te le ọdọ otutu yẹ nu ọkpọdọ zọga mẹ tso akomọnukun jẹ mẹ bikun yọ otute esun ba kan sunu ne da mẹ
0: o da mi na
1: kẹkẹ bọ da sunu ne kan di dídẹ ọ nu yi ne akose bẹ nu kan yọ lẹkọ na do to kọfi di e jẹ hu yi ne nu ọ amọdọ fitifiti jẹ na yi nu yi ne na gboli họ ya. Lo ewo so mo gbetoro na so nu dai nu mede nu aye hon jawe so yi hun nu e wa.

0: mais fier bi huyon soleil melier a soukwa si kosi kondo po nou non lo po o a tisi sen lo po e yi bona no to lo po nou bona kwase bona bona do se bona no sisen po sisen e ton ayon a mo in kondo po mande lo kwe do de mea on yon nan wa fine kbili ya lo bi huyon yan se a lo cho a se we kono a yin lo tato a lo bo eno a yin lo tato lo no hen fwa yin e gbado bo ide u kakabu nwe ma omo sebe fi na gbon lubu na glo nwe ne ya o ina kija nwe ne oje we suno lo di to na je fulu je me e mo de bo pi gbe yo yo sozo to le ho na imo ni no kaka mo na imo ni yo no lo an vetro me jimi di do mi e mo ni fu be na yo we ne si pe ni ina kije cho le cho no de lo cho no kije gbon e o ali ne na so ade yo aso ali ne o bonu mi ta mi ni o le na chi le nwe so e yin se tu su ne a e no de le lo de tu no yin me de su no sin wa lo ma yon bo se me tono jo me do ba lie ja ma gbon ayo ye yan e na no tun e da lie ne oji ba fi an gbon bonu na yon a de e na lo no te o yan gbon a gbon ni an ri ka e ne o e yin do wa lo le ya no san yo le e blogbon le o le we na yon a mo kun je me hun kon do po sunu ton oyon to po nu dagbe weyin onu fifa lelo kweto de meyo dagbe no wa yona no wa
1: chepo e do goto fi be fi ona kabiye me da ho we ndo meji metu ndo meji o me ho ho sa fi no kendo o asi o e ha fi o kendo mo ko ton le kendo bu pa kwe fi bo e mi gara ikeka fi mi de asi o me no kendo mo ko ton ko ne ai sun klegbe mo ko ton fo gulo ko imo e no do da iya lo nu mi te mi kan kabiye pe ti me ho ndo ite ti mi ko do bo da lo fi ene o asi o alo vi na bi ye ka do abi e o di alo jo ko de ken o ya a pa fi ne o me la ko na ti me pere wo mi na mo to na mi kam yo mi gbin ja ko ne me la ko ti
0: mi bo ku do nu kam yo me fon gbe ne o fon gbe yin be no do pon e ti hesi bo li a fon don e ti e di hesi nu khe bo li a fon don e no do bo alo vi ne o e do bo de da lo vi ne no o mi ko no pon do pon mo na won de oro bo anu alo bi ene we re we ndo meji adobo nu peto beto de wo de bo hen na dobo ene kuro ton bo gba un bo tun ro ko inu adudu e mele fo hen na e na gba bo ene we so ndo alo bi ene we do e hen sien sien de so mo surtout bo yin bo yan ya be donu me ason de be donu me peto de bo hen na gba bo ene ko ya ko do mo mo do eh bo ene yen do je nde so si pe u bo gba bo ene abo ene ason ene yen donu me ne gbon bo lo meji nde so si bo pe wo gba aloviene mele wo kan agba un fon bu e mo be do ido aloviene bo bodo bo so si kan di chan chan wa imo lo onu zo bo ndo khasi polia fon e yo asi o inde bo mo si klade o mo adu to fon bu
1: tan ti to kan ti
0: asi o inde bo mo si klade o bure mo alo me me bi do mo je me ton a me bi klase ikon a bo si wa ro na do do e o asi e o bru je na pa tin tru lo e so bo ton bo fi so ro bo a lo vie ne do ni a lo vie ne do fun bo yen be tutu no ra pe o boro bugulo fe tin do mere fo pe bo kan ra bo kan so ro po a won kun je ko do ni ya ohun pa na pon de o ton ro po bo no do fi do bo ro fo nu ase
1: kan ji ton mi do
0: me ona oda se gro bo do ten gbe ju ton bi tin bo nu bo e hun bo de e bo e gba bo de ma ra si ton a si ku pe wa cha se yo ni si hun bi be do ni bo e no hun ase we no gba se ko abon kunje ko don ni yan se ro ya durun me ba na ro bu ogun de ka be pe ta do asi ikon gbere a ase gro je na yin ba so ikon kunu le do fofo lo e grado de o so de o a e wo so we no do fun bi mo ko ton le mo do bo a lo vie ne we do a lo vie ne we do yo eyin bo bo no hen bo no jo yo bo bi e no hen bo no jo a abon kunje ko don ni yan e mi ro mo do tin yo gro de tin bo me ona bro gro tin ba yin gro pligidi tin bo an do bo a no durun pe to tin bo e do gan ko ko kwire so an ja so ton si ji si bo ga do le tru ro kwire so a so ton kwire su se ji ji jan je si do klo e ne ye blue en lo bien ne mo la ho si ton pere a mo kun je ho do no yo fon gbe we mo bo mi no do bo lo ti me ka do be na ti me nu mi a mo ko e ro ro bo a lo bien ne do bodo kon ho ai mo ya bodo ho ga ji lo bo de fo ngena hun de a mo kun je
1: bo o ta o no ne mi do ku ti lo na ti me to na ti fun pe o le chi bo mi te po lo na o mo je me bo po ho du do to mo lo po le kle mi to mo di do bo mi di yo lo mo kun je o ne bo na kam bi o ta ro be chi wi le ne tin bo mi o ke du ne ho ho i to i ka ro i ko di te ka yin di in sun kle gbe ndo i me bo di te ka yin in sun po wi yo bi ro sun su ko lo kle gun ka piti a kle gun ro do ko ko to ka to ka wa mo ko yenen
0: kaji imbo kudo nkan yo mi ma na pon de otan na na pon de otan tin aze wiwi aze tonon du le mo isan di mo wa ndo me o dudu tan do bleun lo e gbanu yo dudu tan do bleun mo lo fie de sien wu de de yo ni de yo no yesu mi bo wa nu petoron ndo de yo no yesu mi bo wa nu petoron asi we no i khutro me bo no i khutro me asi no zi se me tambon wa nu kha bo no zi se me tambon wa nu kha amu ku je hodo na dina lo asi yo sien wu bo do azi yo chi nundo afo wiwi medon ndon wedo azi yo chi nundo afo wiwi medon be janwa hawo be jinyo le konko zuno nyafo e don we na nyafo bon wa hawo ton ka sin hubo azi ro nu wa hawo e jinyo e si bon we na tena tun kan we na go san e sin hubo bo e don we jin tro din me e do flaton le fin tro din na flan we jin tro di lo azi yo bi kan piti piti mo bo e ko he na mo do en nwe e bro nu me yo boli o e do nu me o cho nu akana mun tin ga se si nwe nwe ne wo e fe o e ti nu ku ma mo cha fo wi me si ne lo asi o no wi me bo gba nu ku bo ndo nwe da si o no wi me bo gba nu ku bo asi bo to do bo ro ponu ele jin ba gba le gro jin o e ra hun se iso ndo nwe bo to do bo ro ponu ele ba gba le gro jin o e ra hun se iso ma mo a me ye si e nje no gutu ton ti o nta ro bo ni afrije ji asi ton le mo esu we nu po ohu gan po e awa gbo so inu kon ni ile yo pe bali po yo e je na le ko e wo so bo asi no do kan gbe to le pe na wo pe wo pe ko chu e ka hen na wa nu ka me ni inu ye me bo wa nu ka me e si e inu fe o de inu do a nu bo da fo wi me lo pa le bo no nyi me le ko no nyi me no hu bo o e ku kan ase ya ase hu kan bo asisi o bo to nwe amasi hui mon kun je wa pe to ro bo nwe di ahan ai kon ahan e kan ayo don ojin ro mi e do bo nwe bo le fla si pe to on do bo li chuna e do yin e do bo ni bo le fla asisi to kan do gbe dia wan wa pe se re e an do gbe dia wi me fi an de punanu wa tu gbe do we nu gbe do me kakakaka buna wanu ha we ni asisi reno bi ho ru po sa ti mo na to do pe ta ton mo ru fun ni toro si ndo mi ro asisi ena bi horo po sale ti mo todo peta ton mo anado na se to le din be na gon nko to e ma tun we si fi de cho kan ba nko to egbon yeme ena ba won le win to egbon yeme egro e si gbon ye kan ene me kaka wa isu ase to de foro kan to nu tanda bora mo nku je tuto ma sa pa do tuto lo o bo to ana e ba no bo to din ma tun nko to ya ma si dobo nu pere e
1: he ro nko to
0: na ma tun ma tun nko to ya si dobo nu pere a fi nu fi pe bo mi de le bo nu yin de be yoro nu ba se nu ene ka do na se ya nu ene yoro nu yin ho gbe ni adu na se ya san wa ma do nu wa ma do nu an fun ko gbe ni asi hu se ya asi yo hen na wa do tu lo obo be an so bo do nu me le bo nu me ma tun me nko to ya si dobo ni pere ya asi to ka hen na ko nko to ma tun po ye ka reyon ine me bi me kaka o asi wan da se tora oni ina bi reyon tu me kabona na su me de ruhe tu en fit tanta bo janwa do be wan do mo e de lo bo e lo maka su me de ruhe tu no asi wan do ya e si su to ko e si su no ko amoro e sin ya pe to ezon re nu a ma mo abe go si fi nu e si te sen bo yo to me lo nu ku ho ko be amoro e to he si ya
1: to he si ja
0: ku asi o e sin ho bo tegbe asi e sin ho bo tegbe wọ́n náà epo dúdú ọbọ mọ jẹ mẹtún lẹni lónìí ló yẹ súnmẹ wọn nu yẹ nu yẹ mẹyọ de ọbọ de ebla bó pè sóde àlọ ebúrú ndé tàntàn tí ó wà níyọrọ ẹ náà sàn sí gbaligba àlọ gba bọ́nà pípé wẹ bọ́nà bí wà hàwẹ tẹwẹ. wọn sin ó bọ.
1: wọ́n bọ ooo kó mi àtó gbé mi àtó mẹ kó lẹ pọ wọn náà lọ ní kú tó bọ tó ní kanadá ọ àṣẹ kó lọ mi dìde yàn yàrá fi yà ìsọmọ bọ mi kàn bí yọrọ mẹ jì ase o ya agbe aji se da ko sin aji ta me ai me du ase o ta me aso nmo ko ton ton pe je nu pa ji aji do mi me me ko le bi ke ron mi do bobo mi do me ti pe to ri ko ro be ji mi eso bo ton mi bro le o ro me ko mi me ho lo no a pe ko me so le asi sale
0: kanji
1: iwe nanu yo e boton medi medi medi medi medi medi ka bo fi mi a je ti o yi tele we
0: kanji
1: do gbe kuro be kan lele enu jara ku gbe be ron pe ron pe so a toro meji ma wa mo o bloli
0: wana nanu le o
1: brada wele wi be kuro nanu mo nkan to mo je o yeda si sa mo nkan to do ka ka fi mi a de mi a do nu me ni ji bo nya wa fi a iso mo do e o e mi kan wa bo mi no ken to asio uno ken ti uno ken ti wo fite mo e ka go sin ta wori su wo ko sin anji ni ku mo to ran o bo me ra ko do be ji fi bo ko sin anji la se su ko sin de ji ta si sar po je ni pa we ni na ti meto e wa ra ti me o apon di na ti me gbe yo ai nu yen tan tun be ji e o me ne su o ko ka mo to ran se on po lo ken mo do ko to kaka e wa ra me ji amo nya de no wa mi kon fi bo emi ya fa lui me ka nya he no wa mi kon fi be yan fa lui o era si pa khuyo khojo khu gbere maro mi uwa du yo komito ah etu me la khoya ero yo me ri ma ble me ri u pe to khu do buru nu khu do di yo apon yo la tin maro akoto e ma ka mo do ndi fini abunu ko ewe ni be bi o me mo pupa yo ale mo to na di ti be to aro me ti ase yo do di wa gbe yo be no ji asisi si wo tete wa si wa di ji e ka wa ri ha gbe di nya edo ya ya asisi yo me da yun we le o yun do pori we ye kun ti mo de o ti fi o ka lo won to ho pa bi to ta me ni gbe o ni hola te n gbejo to bi tun bo kan le ba ko de bona wa o apaton ti bona ba po o ko ipiti a won kan le ni won yin lu wa jina yin me da ka ka ka ka ka e me ko le maru isi a ku san ton wa je iya ti pere pere e je iya ti pere pere o e je nmo nkan ton mo je ndile di khaleji
0: je nwa khaleji khaleji
1: ati akon ni ga wa pe mi re ne kodo o ndi mi ne me na yero nkochi me no ka mo dia ni mi nya wa gbeji en le ta be kon kaka mi re yo mi aso ohun mi kodo o mi na so nu o yon nu mi ton kon pe si apa pe yo e mi na so na we na so ni buduru ndu na pe pe ni me ton ye kodo fi yo fi le o e ko ndi ni wa yo e na pe re e do mo e ma lei dia bi o yo e mo kan le mi ro ro
0: afian ku
1: o
0: ko gba nwa
1: bo tro o ani an to do me la hoji me ho bla re no ma ho mi ber khi wa di pa mi na ho jo li ber khi ni ma ho mi ma na ho ito zo bo e se gbe ni o e do me ji e go sin fi do ni ma so ko wo gbe ri lo wa pe an gbe o no e na inu me na du sin sin ka che paja lo gbe ta li o bi ko ro fi e so nu nu me la ho so do numero ho ni te me la ho na wa na do meji ko ton gbe ko ton ku do fi no ple kan le do fi ne mo re huye o bo me bi no ayi no du o je fi ne mo no kan le ba re o
0: iro kan yo na no wa
1: era ku kan mo ko to le ji bo e ma so ho kan le wa kan le so ni me mo ko ton ni e so ni lo e ma wa ku gbe ya e wa ku gbe yo e so ni fi ti ya kan le ju re no yo kan yo ko lo no ho ro ho gu do kan le ju ero lo kan le ko mo ko do ko do me de kan le de ba wa re do ni o e yo mi we wa pe re nton di on mi ha mo kan le e so nton ha e mo kan le mo le du ah e ma pa cha me le ka ka pa pe asan ja asan ji je ji bo mu je ko do ni ji kan me ya be kan me ya o yo e yo mi we le o e wa so ali anu ya si sa tin bi ju o ne o o do iye lo na we bu ma fo to di ayo ano he wu e ya bu no kan le ju yo te ko hu na no ko kan le o e no go si fi bu ndo me ji mi re a fi ni bo sa fo e o ta wa fi di yon e ko di kan le ton ta wa ko fi di yon la le mi a ko du me o a te fo lo na ro ko be hu ma no lo kan le mo ko ton ma no so n ko ti ta juro ikun e na no du e so nu ye mo ko ton no yo lo yo ma ka ni wa pe a do se wa do sanu me ra ho lo e do sanu o me ra ho a le an lo ko ma ro ye si a be ka na so lo kan le la ro ko kan le e kon kaka fione ne ma do are e ja no ko ton fele bo je no kon e so na we se fi o po ro o so ko su kan lena bo dana bo e mo pa won fi na we ma kwa na we se fi ma kwa e no san han e ko le so bo ko le yoro yoro fi de fo ko le yoro kan lena bo le dana bo de kaka kaka me ho ro gbe o ko va ma mo ko ton ko no bi o pe ta me so mo wa be la ko ju gbe to ni be no mo po mo singi ti ko le khwaji e ro yun wele ra ba ji khojo khoro ni ko me ni ko ito me do da ken
0: Mado nuhu.
1: Mado nuhu me mama ekun yo ekun si jono dobo. Okay. Yo ro bosin fi lo kun pa ton kokudin. Me ra gbe ndi ka fle oji wa e dobo. E play yo. Yo ndi yo. E ya gbe da gbo e ba so si ko ti re. Mi ku mo to na o meji. Lele lele. E yo me di o me di o meji. Mi le kun ho do na do meti. E mi kun do ro o ba je mi awa na ji. Do mi na do ka bra ja. Nli wa na gbe. Mi kun do ho. Gbe ro gbe ri po ro da do ho. Gbe ro mi na do ho aji. A do hun. Emi ado ho me da ho itan ejo pe to je na le mo pe ma kan bi oro o so ru reji de nu mi o ru reji won da de reji won da me da ho fi on de ro je do nu wa bo na ho ngbe ti ro na so se pe te ko se pe te ho itan we na le a ho itan anji be do we so ru mi reji
0: e du le no be fi ase na me be sin one pe na se me fin nu nu e exactly nu bo fin nu le o a kan ado ase wu yo ase wu yo bo kan na che nu kan gbe ji lo bo e do a che ni be so bi lan ton be yo ere da jonu do so si jodo a do ko bi ola to be ko na pe to gege lo o ti mo eto oheku
1: jo heku
0: wo to oheku bo ke je pe de gbon de wa se di so me de so ku tu de to se de so me so de agbe to de fo le aigbe po to oheku pe le pe afian ku de fo bo ran pe tu bo ran da pa afian ku ne ro do e ma na ti ma pe ma da tu emi o nu e je bo to oheku emi na ne a che ne bo e ran na o pa che ne bo ku e kha to de e na pa che ne me bo kana tu kan nu peto nu e zikan ni de fo so huzu peto de fo so huzu kan yo e re na to che no fi ase wo yo lo wa de yo ase wo we o wa de me bo ye e ya che be ne yo e ne nu ye dali we fi e khlama amadi ne pa ma ye nu e ne lu ti je we yo ase ya wa ni lo e lo ya che we yin ba do la me e ye zevi yo bo so yo a ti ene ro lan to me e do hon hon bo hena ifi ene bo ipe me ne ro fi ene bo na yi san lo iton me e oye todo ye o ran kutu kan yo na boro yo iton wa da mai lo e na leko a da mai lo na leko fi ase wo yo wa de ase wo yo me wa ase glogo si ndo ase wo yo me o e wa ase glogo si nu yan e ne inu yan todo yo kan ye do gbe me le e we e san che we inu yan ene le e tin me bo tin me tin gbe ju to it was on no afi ona do miji ase e henu blade body njon njon ton lo ma u peru to kon tun ton bi ku bon le bi no awe bo we bo a ma che ne ro menesi be yi be do kan ni we na brodo be yi be huzu yan bo bi o pe se do yan me it was ase adase wo yo bo ida lo do nu yan wa me o a che ton ku si meji ba se wu yo no bi o me eyin nu de ma re ayin gun gan sinu bo a gbon ase golo san liji bo awa o ase wi yo duro pe ji pe me bo ase egbon fi debu o e tro ko na so pe kan e mejole ipe bi ni e jule we debu nu na so lo o e ka ti mo gbe ro na fo ni
1: e na fo e na ko e fo lo lo yan
0: apon kun e fi ase wo yo san ti awa debu a han se klo nu ne bi ku wa bo e ne ro nu pa e ro nu pe no kin kinu gbali na bu no kin bu no ni
1: kon nu e da kun kan be gbin jabo to do o nu e me ra ko ti me ti wi do mi no mi yo apa mo nkan to ko amawe amawe amawe e ka khlero meti fi lo po je ho ro wo ile gosi aso lo poti
0: kanji
1: lo kan we nanu yo e yi o kan lo po le je we
0: kanji kan kan lo po le je
1: aba ti o e mera ko mo lo do ma ku be gbe o be do nanu yo mo ko ton pe yan to lo po ojin le me ri o le mo ti
0: e na yan le yo e mo do nu e gen na henu ple we kara henu ple do kan ni le u
1: kan ni le we ne
0: e gen na yo lo kan ni bo so huzu kan ni nu e yo lo kan ni yo nu kan ni ba ire na huzu kan ni yo bo wa
1: kanji
0: bo kan ni san ti owe na edo gbeto san yi khamiton menu su menu kume en do e wa sono do wa fi ona do ase o menu su menu kume menu ve me oji we jinjon nu to e so ase tonu kume nu ana o kon ma wa nde bu ni na ti anje gudo to e
1: so nda yi ndo me ti ndi
0: wa ni gba ni aje o fi enele eji ti o fi enele nte fi enele man kan si wa nu e ru pe to me dian bo ke klo klo jen bo e ken na fo vi ne jen na fo sin gbe mi chona no fi peson lo menu su menu kume menu ve me ojiwe asiyo chinchon pe o me one lo e na ye budo la kan li le wa han na do wata kaka do ayo kan li boku kan li bo ma igbe bo e ko bi oni lo ba han so ya da che ne ma wa ni lo e ne ka so ahusu gbeto na e wuzu gbeto e wuzu nu yan ya da sinu ye amon ku je ko do me nu yan ya ne huzu ne nte ka si nu ne ne do e na ze nu wa be do e mi ko si nu ono ko bi akute mi ka o mi ko na gbeto
1: bo
0: nte ka rena inu ne
1: si se pesa to
0: amon ku je ko do nu ne me hun e ti mo hun nde bu de ma si gura si asi rena nu gba ko ni ko ni yere lo onu e kana gbopo dali jinu lo lo wa bo rena gbopo dali jinu do vi ode ne yo wu ne we ne yo wu ne kwime to ho suru ho do ya te ka je ma si ro ku de subo wa nte ka khle do nu ine o he na gbugbo da ri jina e he na e na kole e he na pe e so e te na tu kan gbe to san lo ton e wa se wo yo ba si asi globi ku ya gbon ine o ba ma e khle a ma yo po le yo we ne o tali we kan ni du po je khle nu ne bi ku pe to lu gbe me be ya che e chin je ji
1: e ha che we gbe ji ba ta nu ne mi yo du do ti mo ti me to ina nu gbo bo ho nu ku ndo te yo po do ti me yo me la ho na won du ro ko ni ku to ro e wa do ko to bo di de gbe yo we ndo fi bo mi ro be ji ku do ho gbo ho jo ho do trile do be ji a pa ru po pe pe pe ku yo jo e kan yo ko ro mi de be na nu yo mo nko to ri su ja mo ro me ji nya nya che pe yo ji nu ya so lo do wa mo nko to na ina ha iku so
0: ro ata wa ja e lo gbo gbo be mo ro mi lo mo mi he mi na na ku re ga ne bu na ga gbo ne bu na bo ku re ga ne na idu de ji o de
1: bẹ́ẹ̀ náà fúnlẹ̀ gámọ̀ nǹkan tó fi rúpọ̀ ẹ̀ ọ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ ẹ̀kọ́ sí rẹ̀.
0: mẹ́tùn dá ló gbé ibi kó tún lọ nọ̀nà fi ìwé à kókó tó mẹ́ àgùrúzà kárò fún ọ̀nà. àlùkà 96 20 47 47 allo 94 37 28 29 do hobro nya klo me le nu wa de sali nu do nu ye mon kun je me o e we no do me de le kon ti bo nu do me ye de yo na don di tantan bo o do don di yo to we no ti ma ka mon kun je ti me ni to me no do e yi nu ya de yo ti me fini ba do ti yo e yan ti gba na do ah le ye ti me gbe na pe e no do mo je me ifo a nge na se kwe ma e do mo ti me do nu ne o si ko e ko ble ble de bo a me nu mi do azede kunde buron wa nu dagbe ohun mi he mi ado bo jeke bo de de buron wa ndagbe ya indo mo po mo ko po ohun bo de bude mo wa ndagbe ya azede bunde mo wa ndagbe ya ne nu kambio ku yo imo mi ya azede buno wa ndagbe chechere mi amo timeto mi na fini ti ke un di ya mana we pon de odopo nu amo mi yo ko do radio ko sa fi ye di ya yen me wa fi ye gbeji yo jet no micro li yo lewe do fi ordinateur de yoro ton wi pin de bo peto de gudo ton bo e de gudo e wa son bo e lo pe metan se me ma ka fi pon ayo ne ka nwe tun ro nu mo nko ton le de
1: e se to
0: nu kan bi o ku we mo
1: e se to la
0: a che ne me onu ne me bi ku we gosi azio e de bo e ti te do ti to e gbe ren na hen to e gbe gba ko to do do won onu bro le bi ku inu e lo a se de fo de bo ren na yi we san lo itan buna yan ye ne si gudu tu e bla o do fi de bo si bla o do tin lo me
1: e ne da lo bo si ko re bo ko nkan bi mi ne o te mi ka bo de ta mu o turu mi tole le te ni be
0: mo to nu nkan bi o to di an do gbe to e no ni gbe to de si yan yan me nu fe me wu fe me o le te ka de me
1: go to
0: na no gbe to nu ke gbe le te ka de me ni e yan ko we gbe ko ta ni nkan bi o e za vla gege bo nu de me yo na ti me me nu fe me wu me nu su me nu kume o gege nu nu fe wa nu peto me nu fe wa na ye be ma duro ndi na wa bo no so de oton de o karu nu kon ye yo nton na nu fe o tuto kakaka e ne wa do kan yin adu kiki wa e na je yin adu to ni gbon be me sin nu le bi paaji e nto fe o tuto mto su me nu kun one e na je yin adu to ni gbon bo pa kweji e na je yin adu to ni gbon ase pa kweji lo nkan do meji me gbeton ve o tuton gbeton su men ku me be lo yan ton liwe yo e mi an do le dede me na pokun ka yin le de o yan do sin le de bi na we yan se bo na so ene dai we ma to tin de tlo me ko ti na tin ase pa ko ton me me de onu ve o tuton be si te bo bo to ko ye ko igbe bo na ibado ma tin ne ka blogmen me ye bo na yi ku do tantan nton na gbe tantan nu kon ko to en ko nu ako igbe ya jo nu ato e de so to bi we a jo ti do ji o fene o we go ton we nu ayi nu ato de ku bo me ne si yan to si na ba nu e de yo kwe de na ya si to e a ken kwe to e so bo kan gbe le we na do nu e do ya bo de su ta won me do ya bo nu me yo we no ti ya we me si te bodo meye na do ya boni bena ikutu yo
2: me
0: ewe no dido kudo hwe cho me do na no dido kudo
2: gbogbo yo hwe
0: amu nwe mi ma nu ye mi ma do ene ndo eyin ndo e pacha me di bonu me ma do mo je me alo me on dat.